слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Следват 7 кратки притчи, чието главен предмет е Царството Небесно. Как по най-лесен начин човек да постигне целта на своето съществуване, което е вечния живот, Царството Небесно. Друга притча им предложи, като каза, Царството Небесно прилича на синапово зърно, което човек взе да посяна на нивата си, което е най-малко от всички семена, но когато израсне, бива по-голямо от всички злакове и става дърво, тъй че птиците небесни прилитат и се подслоняват под клоните му. Първата от 7-те кратки притчи. Синаповото зърно, това е евангелската проповед. Апостолите. То е малко, то е едва забележимо наглед. Обаче вижте, какво голямо дърво израства от него. Защото това синапово зърно изобразява още добродетелта на християнското смирение, което взе човек да посия на нивата си, в душата си, в света, което е най-малко от всички семена. Смирението изглежда нищожна добродетел, а е най-великата християнска добродетел, защото чрез смирението най-лесно се постига и се влиза в Царството Небесно. Но когато израсне, бива по-голямо от всички злакове и става дърво. Тази притча изобразява още външното развитие на църквата. Евангелската проповед започва от апостолите, от една шепа хора. И за кратко време се разпространява по всички краища на земята. Бързото разпространение на християнската вяра на църквата означава голямо израсналото дърво, в чието клони птиците небесни прилитат и се подсланят под клоните му. Птиците небесни, това са повярвалите в Исуса Христа, спасяващите се. Птиците небесни летат в небесата, над привременното, над суетното, над калта на тукашният живот. Друга притча им каза, Царството небесно прилича на квас, що го взе жена и тури в три мери брашно, докле възкисна всичко. Докато притчата за синаповото зърно проследява външното развитие на църквата, то притчата за кваса и за жената проследява вътрешното развитие на църквата. Как действа благодатта в църквата и по-отделно във всеки един човек. А именно, то прилича на квас, що го взе жена. Жената е въплътената премъдрост Господ наш Исус Христос. И тури в три мери брашно. Трите мери брашно, това е светът, това е човечеството и това е всеки един човек в частност. А защо в три мери брашно? Защото човекът се състои като личност от ум, чувство и воля. Благодата Христова действа в ума и го прави облагодатен ум. Благодата Христова действа в сърцето и прави сърцето така, че то да люби Бога и ближния си. И благодата действа и във волята на човека и го кара да върши единствено доброто. Разгледахме първата и втората кратка притчи от общо 7-те кратки притчи, които Господ Исус Христос е изказал и чий тогава предмет е Царството Небесно. Когато Той е изказал втората си кратка притча, учениците му го попитали за смисъла на притчата за доброто семе и за плевелите. И Исус Христос им е разяснил така. Сеячът на доброто семе е син човечески, Исус Христос. Нивата е тоя свят. Доброто семе това са синовете на царството, а плевелите синовете на лукавия. Врагът пък, който да ги посяе дяволът. Жетвата е свършекът на века, а жетварите са ангелите. И тъй, както събират плевелите и ги изгарят в огън, тъй ще бъде и при свършика на тоя век. Ще изпрати син човечески ангелите си и ще съберат от царство му всички съблазни, в смисъл всички съблазнители, изкусители, служители на дявола, и уния, които вършат беззакония, и ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. И следва третата от кратките 7 притчи. Царството небесно прилича още на имане, скрито в нива, което човек намери и укри. И от радост за него отивата продава всичко, що има и купува тая нива. Имането, това е вярата. Това е такова голямо имане, благодарение на което ние придобиваме вечния живот, вечните блага. Скрито е в нива, т.е. в нашия живот, в нашето ежедневие, в света, което човек намери и укри. Но за да намери човек това имане, той трябва да се потруди. Той човек трябва да се потруди да намери Господа и Бога. И от радост за него, човек, когато намери Христа и му се довери и повярва в него, всичко друго, всичко останало за него става като смет. Дори и най-големите му богатства, ако ги има такива. И той от радост за него отивате, продава всичко, що има и купува тая нива. Това в житията на светите да прекъсна да го пише. Как богати хора, след като се повярвали и в Исуса Христа, се оставили и богатство, и земна слава, и се отивали в манастир, за да служи до края на живота си на Христа Господа. Царството небесно прилича още на търговец, който търси хубави бисери. И като намери един скъпоценен бисер, отиде да продаде всичко, що имаше, и го купи. Търговеца, това е всеки един човек. Нашия свет, нашия живот, в който живеем, е като едно тържище, при което човек непрекъснато продава или купува нещо. Който търси хубави бисери, т.е. който търси смисъл на живота си, който търси идеали в живота си. Но ето, един идеал намира и вижда, че той е пустота и мрак. След това отива да търси други идеали. Намира други идеали и скоро разбира и, че тези идеали са смет. Докато намери истинският бисер, скъпоценният бисер, който е вярата в Исус Христа, който е самият Господ Исус Христос. Да отиде да продаде всичко, що имаше и го купи. Това са тези бисери, които той с които той е купил вярата си. Това са философската световна мъдрост. Това е всичко световно и земно, което никога не може да удовлетвори и да нахрани и да напои човешката душа, която винаги е жадна и гладна за Христа Господа. Царството небесно прилича още на мрежа, хвърлена в морето и хванала всякакви риби, която като се напълни, изтеглиха на брега и седнаха, та събраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха вън. Това е кратка, но страшна притча. Кратка, но страшна притча, защото тя изобразява края на света. Хвърлената мрежа, това е краят на света, който ще дойде внезапно за грешниците, за неразкаяните грешници и който няма да изненада християните и каещите се грешници, праведниците и светиите. Хвърлена в морето и хванала всякакви риби. Има добри риби, има малки риби, които са негодни и се изхвърлят. Има добри риби, които се хвърлят, които се, след като се хванат, се слагат в съдове. Тия добри риби, това са трите категории спасяващи се. Свети и праведници, разкаяли се грешници. Която като се напълни, изтеглиха на брега и седнаха, събраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха вън. Във външната тъмница, гената огнена. И следва последната от седемте кратки притчи. Затова всеки книжник, който се е учил за Царството Небесно, прилича на стопанин, който изнася и своята съкровищница ново и старо. Този всеки книжник, това са апостолите. Това са учителите на църквата в лицето на свите отци, приемниците на апостолите. Който се е учил за Царството Небесно, прилича на стопанин. Стопанина е Христос. Който изнася и своята съкровищница ново и старо. Той е заради Христа, апостолите, учителите църковни са пренебрегнали всичко. И са изнесли своята съкровищница ново и старо. Тоест, новото това е новия завет, старото това е стария завет, които два завета имат един обединителен център, един стопанин, който е Христос. Когато свърши Исус тия притчи, замина си оттам. Нахранил народа, духовно. Когато Исус Христос е проповядал само на народа и сред народа не е имало провокатори, книжници, фарисеи, садокеи, той тогава не им е говорил с притча, а им е говорил направо. Както им е говорил на проповедта на планината. А когато сред народа той е забелязвал книжници, фарисеи, садокеи, които ще го провокират, той тогава е започва да говори с притчи. И вижте сега, когато той е говорил с притчи, понеже народа е възприемал неговото слово от сърце, с сърцето си, а не с високо издигнатия си ум, народът е разбирал Исус Христа прекрасно. А книжниците и фарисеите, които са били много по-учени от народа, много по-образовани, но са имали зли сърца, не са разбирали Исус Христа и неговите притчи. Пак за оправдание на Христовите думи, че чистите по сърце ще видят Бога.

0: Ето това са евангелски слова. Те не са били отправени в едно далечно време. Те не са отправени към хора, които вече не са живи и слова, които вече няма значение. Това е уникалността на Светото Евангелие. Тези евангелски слова важат и сега. Важат за всяко едно време. Важат за всеки един човек. Важат и за теб.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас трети.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Следват 7 кратки притчи, чието главен предмет е Царството Небесно. Как по най-лесен начин човек да постигне целта на своето съществуване, което е вечния живот, Царството Небесно. Друга притча им предложи, като каза, Царството Небесно прилича на синапово зърно, което човек взе да посяна на нивата си, което е най-малко от всички семена, но когато израсне, бива по-голямо от всички злакове и става дърво, тъй че птиците небесни прилитат и се подслоняват под клоните му. Първата от 7-те кратки притчи. Синаповото зърно, това е евангелската проповед. Апостолите. То е малко, то е едва забележимо наглед. Обаче вижте, какво голямо дърво израства от него. Защото това синапово зърно изобразява още добродетелта на християнското смирение, което взе човек да посия на нивата си, в душата си, в света, което е най-малко от всички семена. Смирението изглежда нищожна добродетел, а е най-великата християнска добродетел, защото чрез смирението най-лесно се постига и се влиза в Царството Небесно. Но когато израсне, бива по-голямо от всички злакове и става дърво. Тази притча изобразява още външното развитие на църквата. Евангелската проповед започва от апостолите, от една шепа хора. И за кратко време се разпространява по всички краища на земята. Бързото разпространение на християнската вяра, на църквата, означава голямо израсналото дърво, в чието клони птиците небесни прилитат и се подсланят под клоните му. Птиците небесни, това са повярвалите в Исуса Христа, спасяващите се. Птиците небесни летат в небесата, над привременното, над суетното, над калта на тукашният живот. Друга притча им каза, Царството небесно прилича на квас, що го взе жена и тури в три мери брашно, докле възкисна всичко. Докато притчата за синаповото зърно проследява външното развитие на църквата, то притчата за кваса и за жената проследява вътрешното развитие на църквата. Как действа благодатта в църквата и по-отделно във всеки един човек. А именно, то прилича на квас, що го взе жена. Жената е въплътената премъдрост Господ наш Исус Христос. И тури в три мери брашно. Трите мери брашно, това е светът, това е човечеството и това е всеки един човек в частност. А защо в три мери брашно? Защото човекът се състои като личност от ум, чувство и воля. Благодата Христова действа в ума и го прави облагодатен ум. Благодата Христова действа в сърцето и прави сърцето така, че то да люби Бога и ближния си. И благодата действа и във волята на човека и го кара да върши единствено доброто. Разгледахме първата и втората кратка притчи от общо 7-те кратки притчи, които Господ Исус Христос е изказал и чий тогава предмет е Царството Небесно. Когато Той е изказал втората си кратка притча, учениците му го попитали за смисъла на притчата за доброто семе и за плевелите. И Исус Христос им е разяснил така. Сеячът на доброто семе е син човечески, Исус Христос. Нивата е тоя свят, доброто семе това са синовете на царството, а плевелите синовете на лукавия. Врагът пък, който да ги посяе дяволът. Жетвата е свършекът на века, а жетварите са ангелите. И тъй, както събират плевелите и ги изгарят в огън. Тъй ще бъде и при свършика на тоя век. Ще изпрати син човечески ангелите си и ще съберат от царство му всички съблазни, в смисъл всички съблазнители, изкусители, служители на дявола, и уния, които вършат беззакония, и ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. И следва третата от кратките 7 притчи. Царството небесно прилича още на имане, скрито в нива, което човек намери и укри. И от радост за него отивата продава всичко, що има и купува тая нива. Имането, това е вярата. Това е такова голямо имане, благодарение на което ние придобиваме вечния живот, вечните блага. Скрито е в нива, т.е. в нашия живот, в нашето ежедневие, в света, което човек намери и укри. Но за да намери човек това имане, той трябва да се потруди. Т.е. човек трябва да се потруди да намери Господа и Бога. И от радост за него, човек, когато намери Христа и му се довери и повярва в него, всичко друго, всичко останало за него става като смет. Дори и най-големите му богатства, ако ги има такива. И той от радост за него отивате, продава всичко, що има и купува тая нива. Това в житията да светите да прекъсна да го пише. Как богати хора, след като се повярвали и в Исуса Христа, се оставили и богатство, и земна слава, и се отивали в манастир, за да служи до края на живота си на Христа Господа. Царството небесно прилича още на търговец, който търси хубави бисери. И като намери един скъпоценен бисер, отиде да продаде всичко, що имаше, и го купи. Търговеца, това е всеки един човек. Нашия свет, нашия живот, в който живеем, е като едно тържище, при което човек непрекъснато продава или купува нещо. Който търси хубави бисери, т.е. който търси смисъл на живота си, който търси идеали в живота си. Но ето, един идеал намира и вижда, че той е пустота и мрак. След това отива да търси други идеали. Намира други идеали и скоро разбира и, че тези идеали са смет. Докато намери истинският бисер, скъпоценният бисер, който е вярата в Исуса Христа, който е самият Господ Исус Христос. Да отиде, да продаде всичко, що имаше и го купи. Това са тези бисери, които той, с които той е купил вярата си. Това са философската световна мъдрост. Това е всичко световно и земно, което никога не може да удовлетвори и да нахрани и да напои човешката душа, която винаги е жадна и гладна за Христа Господа. Царството небесно прилича още на мрежа, хвърлена в морето и хванала всякакви риби, която като се напълни, изтеглиха на брега и седнаха, та събраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха вън. Това е кратка, но страшна притча. Кратка, но страшна притча, защото тя изобразява края на света. Хвърлената мрежа, това е краят на света, който ще дойде внезапно за грешниците, за неразкаяните грешници и който няма да изненада християните и каещите се грешници, праведниците и светиите. Хвърлена в морето и хванала всякакви риби. Има добри риби, има малки риби, които са негодни и се изхвърлят. Има добри риби, които се хвърлят, които се, след като се хванат, се слагат в съдове. Тия добри риби, това са трите категории спасяващи се. Свети и праведници, разкаяли се грешници. Която като се напълни, изтеглиха на брега и седнаха, събраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха вън. Във външната тъмница, гената огнена. И следва последната от седемте кратки притчи. Затова всеки книжник, който се е учил за Царството Небесно, прилича на стопанин, който изнася и своята съкровищница ново и старо. Този всеки книжник, това са апостолите. Това са учителите на църквата в лицето на свите отци, приемниците на апостолите. Който се е учил за Царството Небесно, прилича на стопанин. Стопанина е Христос. Който изнася своята съкровищница ново и старо. Той е заради Христа, апостолите, учителите църковни са пренебрегнали всичко. И са изнесли своята съкровищница ново и старо. Тоест, новото това е новия завет, старото това е стария завет, които два завета имат един обединителен център, един стопанин, който е Христос. Когато свърши Исус тия притчи, замина си оттам. Нахранил народа, духовно. Когато Исус Христос е проповядал само на народа и сред народа не е имало провокатори, книжници, фарисеи, садокеи, той тогава не им е говорил с притча, а им е говорил направо. Както им е говорил на проповедта на планината. А когато сред народа той е забелязвал книжници, фарисеи, садокеи, които ще го провокират, той тогава е започва да говори с притчи. И вижте сега, когато той е говорил с притчи, понеже народа е възприемал неговото слово от сърце, с сърцето си, а не с високия си, високо издигнатия си ум, народът е разбирал Исус Христа прекрасно. А книжниците и фарисеите, които са били много по-учени от народа, много по-образовани, но са имали зли сърца, не са разбирали Исус Христа и неговите притчи. Пак за оправдание на Христовите думи, че чистите по сърце ще видят Бога.

0: Ето това са евангелски слова. Те не са били отправени в едно далечно време. Те не са отправени към хора, които вече не са живи и слова, които вече няма значение. Това е уникалността на Светото Евангелие. Тези евангелски слова важат и сега. Важат за всяко едно време. Важат за всеки един човек. Важат и за теб.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!